0: Mais imam, effort yooyu ñu def, est ce que du bëgg diine ji rek moom moo tax ñu koy def itam?
1: waa miri diine aussi boo ko bëggee da nga diine ay texte la, diine kenn du ko làmbatu, diine ay texte yu clair yoo xamante ni sallallahu alayhi wa sallam moo ñu jàngal li nga xam mooy sunna. Farata yi alquran moo ñu koy wax, alquran moo ñu wax ni lan yanaal allahu luxumuha wala dimaaguha walakin yanaaluhu taqwa. Yàlla nee na xooluma deret di xooluma yàpp bu bëri, li ma ci xool mooy ragal yàlla ji. Beneen bi si des mooy mi gi yonte bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am lu mu représenté sunu dund. Sallallahu alayhi wa sallam dafa rey ñaari xar ci ak dundam bi mu jëe tabaski, dafa rey ñaari xar daal ne bii man ak sama famille sama soxna ak samay doom. Cër beneen bi daal ne bii rayal naa ko képp ku bokk samaw xeet te amoo tabaski fii ba adduna tukki. Kon daa doon loo ci déggee ku amul tabaski yonte bi dégg tabaski na la. Mais day fekk nga am yonte am fu mu la toll, day fekk yonte am fu mu la toll. Kon tabaski mbir la moo xamante ni maanaam mi gi sénégalais yi war nañ ko xoolaat, mais fi ñu ko yóbbu nii metti na trop te yàlla tegu na ko.
0: Alors gis nañ ne bu ñu demee julli ji ba noppi souvent imam bi day du pareegum, am na ñu nga xam ne dañuy julli rek dem. Ñuy dégg ñu naan waroo leen njëkk rendi imam, yooyu lan leeral nga ñu ciy mën a indil?
1: Waaw loolu moom lu am solo lu ñuy bàyyi xel la. Maanaam nit warta yàkkamti imam bi nga xamante ni moo la jiite tabaski, da ngay bàyyi bu mu xutba ba noppi ba rendi ba pare joxe ndigal nga doog a rendi. Parce que islam aussi diine pëccëxoo ak diine je pense que je crois que nangam sangam déedéet l'islam ay texte yu clair la. Sunna moo la jàngal ne la boo demee julli tabaski fa nga jullee xaaral ba imam bi xutba ba noppi, bu xutba ba noppi ba rendi xaram bu joxe ndigal na ñëpp rendi. Mais imam kenn du ko jiitu, gis nga képp ku njëkk rendi imam amoo tabaski yàpp nga am. Amoo tabaski nag mooy amatoo ca yàlla jëg ci dundut waaye am nga ndawal, te am ndawal nag am yàlla ku gën. Kon bi su mel nii nit ñi nañ am patience. Am na ñoo xamante ni maanaam la plupart tabaski léegi sax ñu mere imam bi ci xutba bi mu xutba, mais lu mën a ne man damaa jàpp ni maanaam imam bu commencé julli 9h aaroo na minimum bu ko mu jëlee 10h on a fekk mën a pare. Waaw mais patience boobu mais impatience boobu li mu lay jural mooy yow dootoo am tabaski mais yàpp ngay am. Te c' est très important nit ñi nañ ci bàyyi xel.
0: Waaw réew mi bëri njóobeen moom loolu rek lañuy dund. Alors mais imam yaa ngi koy wax xutba boobu laa bëgg a taxaw.
1: Waaw
0: ak tey tolluwaay réew mi.
1: Waaw
0: lan nga jàpp ni tey jii moom moo war a doon lu ñu war a gën a mën a insister suñu bërëbu jullikaay wi?
1: Waa mbir yi li ñu war a gën a insister mooy nit ñi nañ waxtaane jàmmi réew mi. La paix n'a pas de prix. Nañ waxtaan ak jàmmi réew mi. Am na réew yoo xamante ni ay jullit lañu waaye ren taluñ tabaski. Te ay réew la yoo xamante ni du ma tudd ay tur, réew yu nu jege la. La fa yëngu ci wàllu insécurité tax na ñoonu talu tabaski. Moo tax képp koo xamante ni am nga masculier bu toll ni maanaam yëg ci minbar, da ngaa war a fexe ba wax nit ñi li nga xamante ni bi moo leen di jariñ. Mi ngi imam Modou Malick Sylla am na yoo xam ne fekkewuñ ak dundam. Mais imam Modou Sylla lan moo tax chaque année bu ñu ko tegee rek xol yëpp tooyaat? Lan moo tax? Pourtant il est parti depuis. Sëñ Abdou Cissé Baax lan moo tax bu ñu ko tegee xol yu tooyaat? Sëñ Moustapha lan moo tax bu dee wax ñëpp déglu? Kilifa Gine yi nekk ci réew mi lan moo tax bu ñuy wax ñu ci bari bu ñuy wax nit ñi leen déglu? Bokk la koo xamante ni day waxee ba kenn. Bokk la koo xam day waxee ba kenn. Minbar boo ci yëgee da ngay xam ni ñii toog ci sappe yi gënoo leen day gënoo leen bàyyi, da ngaa jiitu parce que fukki chauffeur mu ndee tukki kenn ku ne yor permis aaroon na kenn ay dawal. L'islam dafa organisé wu. Léegi ñu ne imam bi yow yëgal nga xutba. Léegi contexte bi ñu toll fii réew mi fi ñu toll war ngaa wax nit ñi ne leen maanaam nanu bàyyi yàq deru gor, wax nit ñi ne leen nanu maandu, wax nit ñi ne leen maanaam nanu mooy tuddiku jiw. Ñii ngi gis nga Sénégal coowal borom ñaari tur yi suma gars yi dañ ci nekk di wax. Man fan yële passé damaa ne ci benn conférence man leen xam naa ne leen jaaxal ma leen toowu ñaari tur yi nan ko débat la boo xam ne waruñ cee sori. Li ñu war a gën a insister ci mim réew mooy mi ngi yéen di salaatu seen dañ ko laaj ne que ndax jullit dina jàlloo mu ne bu sàgganee, ñu ne que ndax jullit dina sàcc mu ne bu sàgganee, ñu ne que ndax jullit dina fen mu ne déedéet jullit du fen. Te bu ñu waxantee dëgg ñun la plupart des musulmans ñun dañuy fen aaroo na. Gor du fen. Jullit du fen. Waaye beneen bi nga xamante ni moo tas réew mi imam yi war ci insister muy jëw. Sëriñ Pape Malick Sy nee na jëw signe de faiblesse la. te réew mi léegi danoo dem maanaam l'islam gi dañ ko muuroo nii dëppoo ko nii mais bari na koo xamante ni maanaam da ngay toogoo ma léegi wan ko ginnaaw boo wanee ginnaaw mu nekk ci yow.

0: Kwame Youssou. Kai Fagunale. Mane ko ci Senegal nga yeungu mbokk mi allo allo allo allo wi yokal bat bi touti
1: allo allo
0: allo wi
1: salam alaykum
0: ma alaykum salam
1: ah anime bi la don deglu de touti de
0: salam ah
1: salam alaykum
0: ma alaykum salam
1: di contane ci animation bi rek
0: jerejeuf way jerejeuf
1: waaw de ñaan nu teew ay deewin deewin
0: amin amin way
1: jey cheikhul khatim
0: jerejeuf jerejeuf way ndeysaan
1: do sante yalla bu baakha baakha baax bi te ndax amna ñoo fekk won wër wi daaw te ren te bi ren
0: deug la
1: sante nañ bu baakha baax sun wa
0: jerejeuf jerejeuf way
1: yalla dañ ko teewé ay deewini deewin
0: amin amin amin way ndeysaan
1: waxtaan nañ lool ci anim
0: jerejeuf jerejeuf jerejeuf ndeysan suñu sang bobu ñing koy nuy bu baax diko jaajeufal momit ci témoignage mu def ay ci bëgg na la bi lay sék ma la raw man mi tok

0: Forum sur l'actualité Radio Sénégal International. Allô?
1: Assalamu alaikum.
0: Malaikum salam, Monsieur Kandji.
1: Amine.
0: D'accord, moi.
1: Je suis en train de vous voir, je suis en train de vous
0: voir. D'accord, Malik.
1: Je suis en train de vous voir.
2: Forum sur l'actualité,
0: Radio Sénégal International. Allô?
3: Allô?
0: Allô? Wow, Ablaye. Djadjef, Ablaye, on est content. Job.
3: On est content. Aline, bala ma wax tara.
0: Wow.
3: Damay balu ak ñepp.
0: Aha.
3: Bal ak ñepp comme ni ma waxé won ci duba rek.
0: Wow.
3: Ni ñaan Yalla fék ko. Ko negen deul.
0: Amin.
3: Ni ko waxé rek non la. Ni ñu gintu bu baax ci sa jigeen Yolan.
0: Wow.
3: Ko ñaanal Yalla dila ñaanal yow mom ak mbolé wa keur ci Aline.
0: Amin.
3: Niko waxon nako nonu ci duba ci ko commencé ci pap Ale.
0: Ñaan
3: wa becc ak mujj. Ékku jul sax.
0: Waaw.
3: Ndax ñeppem ci
0: keur. Ñeppem, ça c'est vrai, ouais.
3: di ja waaw di ñaanal ñepp ci bal ñepp ak bayam lay bu baye gel gesam amadou baron jaay mu ñoo lim alaaji ayebalo mu ñoo lim ci fal bu ko defé ni ko waxe rek non la marché bi mom mom xana sante yalla rek ko yalla jox na ñu nan ñaan yalla rek mu jox ñu ñun ko jëndé baye marché tek dara li mom alune lepp xer waye nak dima ko doon waxe rek kep ko dundu ba deewon dal da nga lek ba deewon
0: waaw inshallah
3: dem ci marché ba wala ci daral da nga am li sa wërte
0: c'est clair way
3: waaw bo demé da ci daral ga wala nga dem ci marché ba xol li nga tollol xol fi sa doole yam nga yam fa da nga am li nga tollol amma cher na nak wala cherul mom lolou mom fofu mom kenn ku nek ni nga jënd sa bagage ya ko xam ya xam ni nga jënd sa bagage ya xam ni ngi koy jaay
0: waaw
3: ñaan yalla rek mu may ñu luñ ko jëndé ñaan yalla téwé ko nak ni jëwël kenn bañewut aliou dal
0: waaw
3: ñom amar jaay ñepp mu ñoo lim
0: waaw
3: ñi balu ak ñepp di bal ak ñepp yalla jéggal ñepp
0: yalla jéggal amin amin ñepp
3: ni ma ko daan waxe yalla yalla bay ñepp xar
0: amin way
3: yoran bu baax koddu bi ge neel koddu bi ge nak sama xar mi ñewul da jox na ma xar waye ñu joxuma xar
0: dina ko dégg dé mo lay dégg déjà amé nak jotali Ablaye Diop Louga lañu wowe ñu xaar tuti set keneen ku bëgg intervenir Borom si l'actualité Radio Sénégal International allô
2: Waaw salam alaykoum
0: Sawa binte nak affaire way
2: Waaw santu ale Diop
0: nak ité meng mor nak sawa
2: Waaw mer sawa sen xarit
0: Ah
2: Maniko
0: ya dama yakana
2: nga
0: don ton ci mer bobu mala don wax da non non non non ma dama len beng mbor mais la sante mom
2: yansi wa kay ni ngi nuyu ñepp di ziar ñepp di balu ak ñepp comme Cheikh Ablaye non mu ko waxe rek ci julli gi
0: waaw
2: di nuyu ñom tonto Ayebulo ñom tonto Souleymane ba tonto Cheikh Fall ñom Elag Mbey du ñepp rek dal ñom na mënu ñoo lim ñepp waye kepp ku dégg suñu cadre rek ñi ngi lay nuyu di la ziar di la balu ak
0: waaw
2: ñi ñaan yalla yalla ñu téw ko ay deewen
0: amin amin amin
2: wa di wax ni tabaski bi comme ça kenn ku nekk situation bi nekk suñu tété joy mom
0: lay waxtane voilà c'est ça
2: Ah wa si de mom tere ni tere may ni si di tali bi si wax tranquille
0: ni waw
2: waye essay de bu de soble be joye de mom yom ki na mom wax deug yalla soble bi de mom xaw sey wala na mom ndax xamna ni ay 100 million yoy mom da na ni wessu wuko wala series bu de kilo kilo 400 pomme terre bi tamit ay 11000 kilo 500
0: d'accord
2: wa sank te tamit don nañ ci def don nañ ci yow jaay ay xar mais sank da bima deme côté biñ don jaay xar yi tamit gisuma fa ay xar xama nak dañu jeex wala xeyna ñu dem tamit manami tamit ñu dem ngumba ndax yeen saay bu fi doxul dañuy dem ay ngumba yobbu fa seen xar yow
0: d'accord ok
2: wa bu dé teyer yeet wax deug yalla ma sha Allah teyer yi mom nit ñi mom légui xamal ñaw lu rek lañu def légui
0: d'accord c'est bien ça
2: wa di wax ni dal di tawaski bi dal wax deug yalla mom kenn ku nekk tamit nak mu def ci lu man rek ndax benn bis la bo añé mu jeex té légui mom danaka bisu tabaski bi sax li ngay togg sax danaka doko lek
0: deug la
2: motax danaka jërul def lo manul mom
0: jaruko way jaruko
2: manaka danaka jërul def lo manul benen bisu def moy tonto alen tutu ñu dëkk ci taxé bu ñu jafaré seen xar yi ba paré nañ moytu deri ak sibrin ñu koy sotti ci canal yi ak yoy
0: d'accord
2: wa ndax yoy mom wax deug yalla nawet baay ñew te day fat canal yi
0: baxul
2: yoy mom wax deug yalla nañ ko moytu bu baaxa baax
0: d'accord
2: nañ ko dañ ko moytu bu baaxa baaxa baax
0: merci ko
2: defé auto yi tamit tofori tamit ñu def nank nañ def nank comme nima ko don waxé rek tay ji ma ngi ni ci travaux kel gi la nek waye sank ba légui auto yi tamit moy lolu ci da ngay tiit dal ndax talibi tang na ta am na ño xamanteni duñ daw nank
0: d'accord
2: yeen tay duñ mayante yeen tay ngi gis auto bo xamni day taxaw benen auto nek ci ginaaw muy yek au lieu que mu bayyi moromam jall mais day forcer yek ka ca dess tamit ni ko doomu ko dak
0: d'accord
2: yeen man na indi ay jé nañ moytu yoy
0: Ba ngay ñi ñuy waan ñepp di ziar ñepp ñu sal bu baax
2: ñu sal na ñu tamit sama benn baay bu ñuy wax baay baaralo ci ndam daaru mom tamit da leen di deglu lu ma da leen di deglu bu yagg ba legi ndaysan woon yalla kérok rek C'est
0: très bien, ouais, c'est très bien. D'accord, baralo. Jerejef, merci Binta. Baralo ndam daru ñu koy gëreum diko sante ci attention mi prêté Radio Sénégal. Ñu xaar tuti jël keneen ku bëgg intervenir ci forum ci l'actualité.